Ja, ovën të në me aso koj t'juna, ën të në me na e vir bardagant t'juna, han dep kjera kuin iragant t'jans, azg, hajrenik, bedu t'jun,